0: mbili kukaa mimi na wapangaji atuelewane.
1: Kuhama tutahama.
0: Ni lazima muone.
1: Tunahama sio mlazimisha mwanangu mapenzi.
0: Sio mlazimisha mapenzi mimi.
1: Ndio.
2: Kamoja, bidia umeme, bidia maji.
1: Hata tena kwani ndio jumba yenyewe. Tunahama.